ganar. Mu jox la bir bi nga di ci sol da fa yow ko dara. Mu xoti la gemi jëma ci aw la mi ci fa yow ko dara.